Awurade. Hey, sense nyo aye wa David no mbrem. Di aye wa Jonah no mbrem no. Ah, da so ye wa ya bra bo mwe ne dey. Message on sense nyo ne dey. Ti wa won wa juma ne dey. Ah,

kupon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu onwu a

Yankopon a ya hon sanchene. Ya funu a emwa to na ebue. On Yankopon amaw e bani bi ato na so sesia. Message wa ya resa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre. A oba no onwate. Message unia no.